0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Pacho. It iwinyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: It iwinyo or radio. It iwinyo or radio.

0: chere wer kwaro
1: piyom chun chere wer kwaro
0: pimara me pacho
1: pimara me pacho
2: iwan lang yo bido ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.